0: maksudnya dijelaskan oleh ulama ahli tafsir. Allah tidak akan robah, Allah tidak akan cabut nikmat-nikmat, ketentraman, kedamaian dari suatu umat sampai mereka merubah ketakwaan mereka, petunjuk mereka, jalan lurus mereka. Mereka robah kepada jalan yang menyimpang, kepada maksiat, kepada kemungkaran. Ketika itu Allah robah nikmat yang Allah berikan kepada mereka menjadi azab dan siksa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu

Yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersyukur,